Enti abusua enkwa ne hia. Ye ne kura pa sa wo nkwa. Ya na uwad. Enti o twedi ampo do mama ye nkwa yi. Na ye da so ti asie yi. Ta kirema da bodwe mu. Mo da fusu edi afusa ne yi. Ye mfo odo entina.